0: En mann I New York State, han har nettopp funnet en haug med penger på gata.
1: Så kjekt.
0: Hva gjør du hvis du vinner, eller hvis du vinner, ja. Det kan man vel gjerne si, men hvis du finner I dette tilfellet $250,000 liggende på gata.
1: Vet du hva, jeg tror de fleste ville tatt deg fint der I lommen og bare gått hjem og feire.
0: Du har ikke plass til $250,000 I lommen.
1: Nei, ja, fant han de I høy, I en sedler eller I en koffert eller hva? Nei,
0: ja, de lå ikke I en høy.
1: Nei.
0: De lå I en sånn vaskepåse.
1: I en vaskepåse?
0: Ja.
1: Ja vel, skulle de hvitvaske pengene?
0: Det var kanskje det de skulle?
1: Ja.
0: Han jobbet I en antikkforretning, og det var da han gikk ut for å trekke litt friske luft, at han så at bort I gata så lå der en... En sånn en vaskepåse, og den la han merke til at det lå der I stunden, og hadde logget der I stunden, og han hadde vært ute flere ganger og løftet seg. Kanskje litt tette luft inne på den antikken.
1: Ja, helt sikkert.
0: I hvert fall, han gikk da etter hvert bort for å se hva dette her var for noe, og det var da han fant pengene. Denne antikkhandleren, han tok ikke pengene selv, han gikk til politiet og leverte de inn, og det på denne måten at dette blitt en nyhetssak I USA I dag. Mannen som tilfeldigvis fant $250,000, og politiet har I løpet av de siste par døgnene forsøkt å finne ut hvor pengene stammer ifra, uten å komme noe nærmere en løsning, og heller ingen har meldt de savnet.
1: Åh, ja, men det kjenner jeg blir litt surt, altså. Tenk hvis det ingen som melder de savnet, da.
0: Det nok ikke det.
1: Så blir det ikke brukt til noen ting.
0: Så blir det liggende på gata der, så du sier hvitvasking.
1: Ja.
0: Det vel mye som tyder på at dette stammer fra noe som ikke helt tåler dagens lys.
1: Det jo ganske mange kriminelle som ikke så veldig smarte.
0: Kan godt være at noen har gjort et eller annet. Det stammer heller ikke fra noe ran, ser du? Det har ingenting med det å gjøre heller. Så forløpig så det et mysterie hvordan $250,000 plutselig dukker opp på gata. Og det var faktisk $100 sedler og dette her. Hmm. Og ganske mange av de faktisk I denne posen.
1: Okay.
0: Skal ikke bare ringe bort og melde de savnede?
1: Ja.

0: programmet heter Har du hørt? Og vi har hørt mange rare historier.
1: Ja, svetter litt I ørene, men det gjør ingenting.
0: Det har ingenting å si. Vi tilbake igjen I stykket samme tid I studio. Egil Martin Solberg og Lisa Lien.
1: Vi snakkes!
2: Thank you, thank you, thank you, thank you!

0: deg i mye rart, dessverre, og all ære til deg at de klarer å beholde roen. Jeg var en taxichauffør i Chicago som virkelig fikk prøvd tålmodigheten når det paret han hadde kjørt hjem fra byen nekta å betale. Fordi på veien så hadde nemlig de hatt sex i baksetet, og de mente at det måtte være betaling nok at han fikk lov til å se på dette.
1: Akkurat.

0: Som sagt om en litt spesiell episode med en barnevakt her, forstår jeg?
1: Ja, vi tar turen til England, der ja, jeg vil nominere han til en av de verste jeg kunne tenkt meg å jobbe for, på grunn av at det får noe være grenser til sadisme. Det var en far som hadde ansatt en barnevakt, fordi han skulle på jobb senere kvelden, og kunne ikke bare stikke ifra de tre ungene sine, så han hadde ansatt en.
0: Var det mormor og de åtte ungene?
1: Ja, nei, det var nå bare tre, ikke åtte, tre unger. Men han får nå på jobb, og var fornøyd med det, men så hadde han glemt noe hjemme. Så han fant ut, ah shit, ok, vi får jobbe frem til noen timer, så stikker hjem og henter det. Og når han kom hjem da, så fant han barnevakten sovende på sofaen.
0: Ja.
1: Det hadde han lite sansen for. Altså, ungene sov jo også, men han mente jo...
0: Det gjorde også barnevakten.
1: Det gjorde også barnevakten, og han mente tydeligvis det at har jeg ansatt deg til å passe på ungene, skal du jeg sitte våken og passe på det jo.
0: Ja.
1: Så det han sadisten gjorde, det var jo rett og slett vekke ungene og ta dem med seg, uten å gi beskjed til barnevakten.
0: Ok, de sneik de rett og slett med seg ut, og later som han kom hjem senere da?
1: Ja, eller hun våkna jo senere, denne barnevakten, og skulle kunne kikke til ungene, og der var jo de vekke, kjør panikk, og sendte meldinger til han, og han later som ingenting, gud, du vet jo ikke hvor ungene er, du gal, må ringe politiet, og lalala. Så jeg regner med at hun...
0: Så det var 911 og full krise?
1: Yes, så jeg regner med at hun må sikre på medisinering i ganske god stund fremover.

0: Det er jo litt spesielle lover i USA, blant annet roadkill er jo populært. Noen har jo det til middag, rett
1: så
0: det.
1: Ja, det, og det er faktisk de som sverger til det. Ja, ja, de om det. I Michigan så er det i hvert fall den loven at hvis du kjører på noe og dreper det, så har du lov til å ta det med hjem og ete det, altså waste not, want not. Ja. Og det er jo en fin filosofi.
0: Det er bedre enn å la det ligge og rotne, liksom.
1: Ja, ja, ja. Men saken er det at for å få lov til dette, så må du da registrere det hos politiet til deg for å se at det er godt rett før
0: seg. Men hvis at du da er kannibal, og du kjører på noen unger, kan du ta dem med deg hjem og spise litt middag også?
1: Vet du hva? I henhold til loven så kan du sikkert det. Problemet var jo da nå i Michigan, da var det han David Miller som fikk seg et sjokk når han åpnet bagasjerommet og skulle notere ned den her hjorten som var blitt påkjørt, og den hjorten sa nei takk, for den var slett ikke død.
0: Den var bare svimeslått.
1: Den var svimeslått, så han åpnet bagasjerommet, og der spratter jo ut en særdeles forskrekka hjort.
0: Ja.
1: Og sprang ned en særdeles forskrekka mann.
0: Ja.
1: Og så ble det ikke hjortestekt den dagen. Så det kan jo kanskje være en fordel å
0: forsikre seg om at de var døde før du tar dem med deg i bilen.
1: Ja, ta pulsen på dem før du slenger dem opp i.

0: skal være om ekteparet Millers, som får litt oppmerksomhet om dagen.
1: Så til de grader. Derek og Galina Miller, de var gift I ganske mange år, og det hadde surna og herskna ganske godt mellom de, de siste årene, og så begynte jo beskyldningene om utroskap og hagla. Hun mente han var utro, og han mente hun var utro, og sånt hadde de gått og snipet og gnellret på hverandre I ganske god stund, og så fant han Derek ut at, ok, noen må ta det første steget, og hvis vi skal klare å fikse dette, så han...
0: Det var jo like gale som med han Tiger Woods, han hadde vel vært utro med 120 forskjellige kvinner før hun fikk vite noe?
1: Jeg tror ikke han og Derek var så rike som Tiger. Han fant I hvert fall ut at han ville prøve å liksom fikse ting med kona, så han kjøpte en diger blomsterbukett og lagde middag til når han kom inn fra jobb og greier, en skikkelig sånn romantisk aften.
0: Og da tenkte du,
1: Ja, hun ble liksom, hva galt har du gjort? Altså, ja, ja, men så forklarte han hva det var, og hun bare, jo, jo, greit. Så skulle kanskje stridsøks og begraves da. Problemet var jo når de la seg, og kona tok dyna, all dyna, så han ble liggende og fryset på beinet. Det gikk ikke. Han kunne finne seg I utroskap og sniping og I det hele tatt, men kalle på beina, det var nok. Så da får han å hente kjøkkenkniven, og prøvde rett og slett knivstikkene. Og når hun sprang for livet, da gikk han bort og plukket opp telefonen og ringte nødsentralen og sa at ja, jeg har prøvd å drepe kona mi, men hun sprang for fort.
0: Så da ble det skilt allikevel?
1: Jeg vil tro det.

0: Og så er det å se deg i den utviklingen de har, ifra de, ja, gjerne ikke virker skikkelig til han begynner å få egne tanker, det synes jeg fantastisk spennende.
1: Ja. La oss begynne med deg som ungdom, Jarle, 13-13 år. Hvordan var din hverdag?
0: Min hverdag var preget av mye aktivitet. Jeg spilte fotball, spilte håndball, dømte fotball, og dømte vel litt håndball og trente et håndballlag. Jeg var mye med kompiser. Jeg var nok ikke så mye hjemme, annet enn jeg skulle spise og sove. Så jeg vil påstå at jeg kom i kategorien en aktiv og nysgjerrig ungdom, ja.
1: Ekte med aviser?
0: Det gjorde jeg faktisk.
1: Ja?
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, stemmer.
1: Ok. Dagens ungdom, Jarle. Hvis Jarle hadde vært 13-13 år i dag, sånn generelt, hva hadde du møtt i samfunnet?
0: Nei, det er det som jeg alltid har sagt, at jeg er jo sjeleglad for at jeg vokste opp før både Facebook og Insta og Snap, der alt vi på en måte har gjort skulle dokumenteres. Sånn at jeg synes jo at ungdommene i dag virket å ha det mye mer travelt i hovedet sitt enn vi hadde. Vi hadde det på en måte lek og moro, og så var vi ikke så veldig bekymret for hva andre tenkte eller hva andre gjorde på. Vi levde nok mer i det vi holdt på med akkurat der og da. Jeg ser jo nå at de ungdommene er mer og mer opptatt av hvor de andre er, og hva de andre gjør på, enn hva de selv gjør på.
1: Ja. Du, det er ikke lenge siden du skrev en kronikk i Ytring på NRK. Den har jeg lest. Blant de tingene du tar tak i er at ungdommer aldri har vært uunngåelig i eget hjem, og at det ikke er deres skyld. Hva mener du med det?
0: Jeg hadde jo, selv om søsteren min mener at hun gjorde mer enn meg, så hadde hun ja. Arbeidsoppgaver hjemme.
1: Okay.
0: Første mann hjem skulle sitte på poteter. Ja, jeg skal innrømme at jeg somlet litt av og til for at hun skulle komme hjem før meg. Men vi måtte bidra hjemme, altså, ellers så gikk det ikke opp. Og i dag så føler jeg kanskje at ungdommene slipper mer det.
1: Ja.
0: De på en måte... Ja, de slipper unna litt sånn ansvar tidligt. Og så er det samtidig blitt vanskeligere å få ekstra jobb. Så gjør det at de 18-åringene som skal ut i arbeidslivet i dag, de mangler ganske viktige erfaringer. Og ja, de har fått med seg litt mindre bagasje, tenker jeg.
1: Ok. Mm. Du, i virkelig gamle dager reiste jo ungdommen til sjøs så snart de var konfirmerte. Og for 30-40 år siden var... Ofte en liten sommerjobb nærmest, en obligatorisk dørterskel inn i arbeidslivet, og tjene sine første kroner. Og sommerjobben fikk en som regel gjennom vennskap og kjennskap. Hvordan er terskelen i dag for en ungdom inn i arbeidslivet?
0: Jeg tror fremdeles terskelen med vennskap og kjennskap er viktig.
1: Okay.
0: Og så tror jeg at han er litt lettere på litt ut av byen, der du kan ta en jobb på en gard, eller du kan... enn på en måte de som bor midt i byen, har vanskeligheter, tror jeg, med å få seg en ekstra jobb. Litt fordi at det er krav til HMS-sikkerhet, og med det så stiller de jo krav til at, gjerne at arbeidstakere må ha fylt 18 for hele tatt kunne gjøre det som anses som farligt i dag.
1: Ja, du er litt inne på ting her nå. Altså, hvorfor står så mange unge utenfor arbeidslivet, lurer jeg litt på? Er det blitt for strengt? Du nevner jo HMS-er, aldersgrenser kanskje, eller?
0: Ja, altså, jeg hadde en sønn som skulle prøve seg på en jobb, på en bensinstasjon. Men utfordringen var at de hadde en papirpresse bak siden, og den måtte du være 18 for å trykke på start.
1: Oh, ja.
0: For det var risikovurdering, og det var tryggest hvis han var myndig. For da slapp arbeidsgiveren unna hvis det skjedde uheld, så var det på en måte arbeidstageren selv som hadde ansvaret for det som skjedde. Så jeg tror at man har litt for mange regler, litt for mange begrensninger som gjør at de unge ikke slipper til tidlig nok.
1: Ok. Du, midlertidig ansettelse, dette er jo noe som stadig er oppe i den politiske debatten, og du selv, Jarle, tilhører jo et parti som prinsipielt er imot utvidet bruk av midlertidig ansettelse, men hvor står du personlig i spørsmålet? Kan midlertidig ansettelse være en inngangsport til arbeidslivet?
0: Hvis det kan være en inngangsport for at flere unge kommer i jobb, så er jeg veldig for
1: ja.
0: Det. Men det verktøyet er vel prinsipielt gjerne brukt for at arbeidsgiver skal slippe unna litt av ansvaret og kunne utnytte arbeidstagerne mer. Men jeg tror hvis flere unge kan få muligheten til å få jobb, og gjerne også, altså andelen unge uføre er jo økende, at hvis noen av de jo kunne hatt en midlertidig jobbmulighet, så hadde jo det vært en styrke for landet vårt. Men det er jo på en måte unntakene. Ja. Men
1: du skjønner argumentene da til høyre siden i politikken her?
0: Ja, altså det er jo hensikten med unntak, ja. Altså hensikten med å ha en midlertidig ansatt, hvis noen som i dag står utenfor får innpass, så er jeg for.
1: Hmm. Skole og fritid. Skole først. Er det for stort, for lite, eller passe fokus på karakterer?
0: Hos meg har ingen fokus på karakterer. Vi har fokus på karakter.
1: Er det to forskjellige ting, det?
0: Det er to vitt forskjellige ting.
1: Jeg skjønner.
0: Ja. Og mine elever skal ut i arbeidslivet året etter de begynner hos meg. Da må de ha en karakter som gjør at de passer i arbeidslivet, og karakterene og kunnskapen, den lærer de seg hvis de har rette karakteren.
1: Mm. Hvordan er en perfekt skoledag for en ungdom sett med lærere i alle sine øyne?
0: Det å kunne gjøre mest mulig praktisk, og gjøre mest mulig av det som du skal tjene penger på etterpå i skolehverdagen.
1: Mm.
0: Så min jobb er jo på en måte, det er jo en salgsjobb jeg driver med. Jeg må selge interessen. Jeg må gjøre elevene nysgjerrig, sånn at de vil lære. Jeg har ikke sjans til å tvinge noen til å lære noen ting.
1: Mm.
0: Men jeg må selge inn en interesse og nysgjerrighet.
1: Ja. Fritid da. Statistikk viser at ca. 50%, altså halvparten av norsk ungdom i tenårene, deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Hva forteller det? Nei. Det betyr jo forresten noe at halvparten ikke deltar. Og tallet på deltakere var høyere for noen år siden.
0: Ja, men dette er jo det organiserte, men hvis det er synkende, så vet vi også at det uorganiserte nesten er fraværende, så er det urovekkende at så få er i aktivitet.
1: Ja, er det noen mangler med tilretteleggingen, logistikken, eller er det blitt flere tiltaksløse ungdommer? Årsaksforhold her, hva tror du?
0: Nei, vi var jo aktive, for vi trengte input. Den inputen for ungdommen i dag, det er ikke bare å skylle på skjerm.
1: Nei.
0: Men det er klart at vi kommer ikke utenom det. At de får dopamin fra TikTok og Reels og alt det der. Og da slipper de å søke spenningen gjerne en annen plass.
1: Ok. Mm. Ja, jeg har et par spørsmål igjen, men jeg går med inn i en sånn selskapsleksmodus her nå. Jeg tenker litt tilbake til Jarle som 13-åring her. Hva ville du valgt på søndagen? Gå på søndagsskolen, eller selge VG ved dørene?
0: Da ville jeg selgt VG med dørene.
1: Og det er den avisen du gikk med også?
0: Nei, jeg gikk med Haugesunds avis.
1: Du gikk med Haugesunds avis?
0: Ja. Men, jeg har også selgt, faktisk at du sier, søndagsaviser. Hjelper en kompis. Vi gikk av og til to og to og selgte søndagsaviser i litt voksnere alder. Men Haugesunds avis gikk jeg med ungdommen, og jeg har noen klistermerker fra en søndagsskole, sånne fisk og gull og greier.
1: Ja.
0: Men det gikk jeg fort lei av, det var ikke helt i min gata.
1: Du kom opp i gullstjerna?
0: Ja.
1: Det var Jarle som 13-åring, som altså ville valgt å selge VG på dørene. Jarle som 18-åring, nå hadde jo du utdannelse, men sett at du var uten. Hva hadde du valgt? Midlertidig jobb på klesbutikk eller en måned seilas med Christian Radich? Det er jo et program der kalt Windjammer for de som står utenfor skole og arbeid.
0: Ja.
1: Altså, midlertidig ansettelse i klesbutikk eller Christian Radich?
0: Det er litt sånn spesielt, for veldig ofte så kunne jeg tenkt meg å ha den kunnskapen jeg har i dag og gjort noen valg når jeg var 18.
1: Ja.
0: Med det jeg vet i dag, så hadde jeg valgt Christian Radich. Mest fordi at jeg har truffet noen som har vært med der.
1: Ok.
0: Og sitt og hørt hva de har fått oppleve og lært om seg selv.
1: Ja.
0: Men jeg er redd for at de hadde vært sånn for langt vekk fra kompiser på den tiden jeg var 18, så hadde jeg nok tenkt at jeg tar den deltidsjobben i klesbutikk.
1: Du tar klesbutikken.
0: Og så kan jeg ha party og henge med kompisene i helgene. Jeg hadde nok gjort det.
1: Ærlig svar da. Ja, Jarle Bruntvedt, takk for i dag, men uka er nettopp begynt. Du er på plass igjen i morgen.
0: Det er jeg.
1: Og det er dere lytterer også. Takk for oss.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: So nice to meet you here to see.
5: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
6: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Mobil og campingvogn.
2: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.

0: innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
0: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Et barn er fraktet til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også i Kristiansand ble et barn i dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men i live. Pubber i distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det, altså de tror at å si høyt at de tror Norge vinner gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro er vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det er takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen i Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Uvele, presentert av
1: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Det venter skya, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Det er et tankeprosjekt som jeg har hatt og har diskutert med flere. Så det er en tanke om et idrettslag som kun utelukkende er på barns premisser, uten at vi voksne skal legge noe særlig føring her på
1: det. Mm. Hvor langt til dette her er kommet? Blir det en stiftelse? Er det en oppstart?
0: Det første idrettslaget Gøy skal gjøre på, det er å arrangere eller organisere det som vi snakket om i går. Det er petankspillet som skal skje på Dropsen.
1: Det var det som var nesten som boccia.
0: Ja, stemmer.
1: Ja, hva målet er det med Gøy da, bortsett fra at ungene har det gøy?
0: Ja, målet med Gøy, det er nok også en liten provokasjon, et stikk til andre idretter som driver med talentutvikling fra ung alder, som på en måte all forskning viser at har utrolig liten effekt. Det har heller en effekt på uhelse, for de som på en måte ikke kommer gjennom nåløyet. Og så er det jo dette med at hvis du melder deg inn i en, alle er jo sånne særidrettslag, de driver enten med fotball, eller med håndball, eller med klatring, eller med turen. Det er ingen som driver med flere ting. Og hvis jeg kunne fått lagt idrettslaget Gøy, så kunne på en måte gruppene valgt selv. Jo, i vår så vil vi spille fotball, for vi skal på turnering, og så har vi lyst til å klatre i høst, og så... Ja, det er det som er tanken bak.
1: Ja. Kim kan delta her? Melde seg inn?
0: Nei, her er jo tanken at det skal hvem som helst gjøre.
1: Ok.
0: Vi begynner jo med den petankavdelingen, der vi ønsker å inkludere både flyktninger som kommer her til, nye landsmenn, innflyttere, våre egne unge, gamle, som på en måte kan gjøre noe i fellesskap. Og så er det å se om vi klarer å lage noe for ungdommer, unge, små barn, som egentlig bare helst vil leke.
1: Ja.
0: Og så de som på en måte vil bli landslagsspillere, det kan gjerne finne ut av det etter hvert, og så kan de knytte seg til de miljøene der de gjør det. Men tanken her er at dette skal være gøy, og det skal ikke være på voksnes premisser, det skal være på barn sine.
1: Men årskontingent? Hva med det?
0: Ja, det er jo et krav om å... Det er vel minimum 50 kroner, tror jeg, som er enten 50 eller 100 kroner, som er kravet.
1: Ja. Men hva holder dere så lavt?
0: Det er det jeg ser, det er minste beløpet, ja.
1: Og så lavt vil du holde...
0: Det, ja, jeg vil holde det så lavt som loven tillater meg.
1: Er et sånn idrettslag som du beskriver etter modell fra andre, eller blir Gøy mer eller mindre en pioner her? Har du innhent erfaringer?
0: Nei, jeg har ikke innhent erfaringer. Jeg har heller lyst til å prøve å gjøre, og så heller gjøre feil og gå på trynet, og så lære av det. Men jeg har snakket med mange, som på en måte bekrefter tanken, at det hadde vært kjekt. Hvis vi hadde kunnet på en måte vært en del av noe... Det skal være kvalitet. Alt skal være med kvalitet, men terskelen skal være så lav, og at barnet selv skal styre liksom... hva de vil høre på med er den store drømmen min, og om det har fått det til før andre plasser jeg vet ikke, men jeg hørte jo Jarle V som jeg spilte på håndball med. Han var beste hodespilleren i Haugesund, og han holdt på han var spenst og robust, og det som han sa, hadde ikke han spilt håndball i tillegg til fotball, så hadde ikke han kunnet oppnå den fleksibiliteten.
1: Okay.
0: Og det tror jeg at flere må få drive med flere ting i sin ungdom, for det er for mange som faller utenfor. Og da tror jeg at idrettslaget Gøy kan være løsningen på noe av det.
1: Ok. Organisert idrett versus uorganisert. Skal vi snakke litt om nå. Den organiserte idretten blir jo mer og mer bokstavlig talt organisert. Barn og ungdom blir kjørt til trening, kamp og stevne av forelder, og med ferdigpakka begge, mer eller mindre. De blir trent og instruert på banen, for så igjen å bli hentet. Alt er timet og tilrettelagt. Det var den organiserte. Den uorganiserte idretten, sånn som jeg kjenner den da, fra før i tida, det er løkkefotball og slåball. Hvor mye finnes der i dag av uorganisert idrett?
0: Det tror jeg helt ikke.
1: Ja.
0: Jeg tror det er helt gone. Jeg kan ikke, nå skal jeg håpe at noen ringer meg eller banker på og sier Jarle, kom her og se, skal du få se noen som driver. Det håper jeg inderlig. Men jeg tror, jeg redd for at den, om ikke han helt vekk nå, så blir han i hvert fall ganske snart vekk hvis ikke vi gjør noe.
1: Ja, så gøy på en måte en terskel inn til litt sånn blanding av uorganisert og organisert.
0: Det håper jeg inderlig at det blir. Ja. Fordi at det som du sier, den organiserte idretten med voksne kjører våre barn
1: ja.
0: Til noen andre voksne som skal
1: ja.
0: Ta seg av
1: det. Ja, ikke sant? Ja.
0: Og det en, ja, en grusom tanke. Mm.
1: Hvor mye savner du uorganisert idrett? Du har vel egentlig svar på det? Du,
0: Ja, det var jo der vi bygde relasjoner. Det var ja. Der vi fikk løst opp i problemene oss imellom.
1: Mm.
0: Vi hadde disse her, jeg har takket de aviser før, men mødrene til mine venner
1: ja.
0: Var en del av min oppdragelse,
1: ja.
0: Som på en måte korrigerte oss. Men vi hadde også uorganisert aktivitet, der vi korrigerte hverandre i grupper. Nå er det alltid noen voksne som skal på en måte administrere oss, eller administrere ja. Ungene våre og deres ja. Hverdag. Det, da fratar vi de en del øvelse og trening.
1: Mm. Litt statistikk her, for ifølge statistikk så er det største frafallet i organisert idrett i Norge i alderen 14-16 år, altså rundt 60% av de aktive ungdommene, slutter før de nærmer seg slutten av tenårene. Dette er statistikk som jeg regner med du har fått med deg og tatt inn over deg. Hva refleksjoner gjør du?
0: Greia er at når ungdommer slutter så tidligt,
1: ja.
0: Så går vi glipp av de som skal være oppmenn, trenere, tillitsvalgte i andre klubber. For det å drive idrett krever et stort apparat rundt. Og hvis de slutter så tidligt, så har vi ingen å hente. For de slutter ikke, hvis de blir lei av fotball, så er det ikke sånn, ok, da, men da kan de spille et håndball, eller volleyball, ja. Eller basket. De slutter med alt. Og så er det sånn en, og det hadde jeg tankerekka inne i hovedet mitt, så jeg, den datt ut.
1: Okay.
0: Ja, det var det jeg skulle si, at når jeg spilte aktiv håndball,
1: ja.
0: Så var det 6 divisjoner i bedriftsidretten.
1: Ja.
0: Og så spilte jeg fotball i tillegg, for jeg jobbet i Posten.
1: Stemme.
0: Der var det 6-7 ja, divisjoner. Ja,
1: ja. Og det var nesten ikke barnehager engang, de spilte på gymnasiebane 1 og 2.
0: Ja. Hvor er det da?
1: Ja.
0: Nå er det ingen som driver den type idrett.
1: Nei.
0: Fordi at det ikke er plass til det, det er kun plass til på en måte toppidrett, men man har ikke ja. Plass til den bredden. Og de som ikke vil bli verdens beste.
1: Nei. Apropos det, er det for mye lagt opp til at alle skal bli god?
0: Ja. Det går ikke med
1: oss. Nå er det kort ansvaret. Er det for lite av lavterskeltilbud i den organiserte idretten?
0: Ja, altså nå kjenner ikke jeg all aktivitet i alle klubber, så det skal jeg ikke si. Jeg vet at for eksempel sportsklubben Hauga
1: ja.
0: Har vært veldig tydelig på at de er en breddeklubb.
1: Ja.
0: Der skal det på en måte komme, de har vært veldig tydelig på det.
1: Mm.
0: Men så er det blitt en utfordring at FKH er jo gjerne blitt den fjerde klubben i byen, ja. I stedet for at de er en del av de andre klubbene.
1: Ja.
0: Da er det en kamp derimellom, som ja. Ungdommene taper.
1: Ja, mm. ja. Men selv i idrettslaget gøy, så skal det vel kåres vinnerer? Og de må lære seg å tape, eller?
0: De må lære seg, de må ikke lære å tape, de skal lære å håndtere tap.
1: Håndtere tap, det var en annen måte å si det på.
0: Det er en annen måte å si det på. Og så er det sånn at de beste læringene får du med å gå på trynet. Du lærer mer av å feile enn av å alltid vinne.
1: Men noe akademi kommer ikke på tale i gøy?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke helt enkelt.
1: Nei. Hvor er idrettslaget gøy om 5 år da? Nå er det jo ikke startet en gang enda, men hvor er det om 5 år?
0: Nei, om 5 år så ja. Har vi en hel gjeng med ungdommer som unge, som driver aktivitet som de selv har lyst til. Og jeg tror at vi er blitt et idrettslag som flere ønsker å være en del av. Og derfor så har jeg sånn, jeg tør å tenke litt stort, og så skal jeg tørre å gå på trynet. For det heter idrettslaget gøy Haugesund.
1: Ja.
0: Og hvis jeg også klarer å få idrettslaget gøy Stavanger, idrettslaget gøy ja. Bergen, at vi klarer å lage en eller annen bevegelse her.
1: En
0: gøy all bevegelse. Ja, ja, ja. Da skal jeg klare å holde på med ting langt ut i pensjonistallet.
1: Oi, oi, oi. Nærmere slutten her, vi har litt par selskapsleker. Vi skal tilbake til deg i ungdommen her. Jeg tenker Jarle som 14-åring. Hva foretrakk du? Slå ball eller krokket?
0: Slå ball.
1: Slå ball.
0: Ja, det må skje.
1: Det er ikke så mange som gjør det lenger heller. Jeg ser det når jeg kom forbi Håvåsens skole av og til. Gjorde det før i hvert fall, men ja. Hvor blir det av det?
0: Det er ikke lite. Det er for lite, og vi ser for lite av det. Men slå ball, det måtte jeg, for det var litt action og litt springing.
1: Ja, det var det ikke krokket, det var mer...
0: Nei, det var at du skal jo ta de der, og slå de hardt og langt. Men nei, slå ball var det litt mer springing og action.
1: Jeg har en tredje en her også, men det er en innendørs der, kanonball.
0: Ja.
1: Den eksisterer fremdeles i skolene, vet jeg.
0: Ja, den eksisterer faktisk i hvert fall i kroppsøvingstimene og gymtimene på skolen, så bruker de kanonball. Ja.
1: Men i alder som 14-åring, du vil altså slå ball fremfor krokket. Vi må ha en sang i dag også. Hva for en sang med alt som er gøy er best? Get Lucky med Daft Punk eller Gøy på landet? Velger du nostalgien her, eller går du for...
0: Da må vi ta litt nyere med Get Lucky, var det det? Med Daft Punk som...
1: Ja, det er landeplager da.
0: Ja, det er landeplager og litt fingrende sang, og det er litt sånn kjørebil. Du får kjøre godt.
1: Ja.
0: Du får litt sånn gode grooves og god låt.
1: Det er absolutt gøy å høre på.
0: Veldig gøy å høre på.
1: Og Gøy på landet, den ligger jo i jordet. Det er gøy på, mye gøy på landet også da.
0: Ja, og det er også, den drar frem utrolig mange minner når vi... var på besök på landet i gamla dagar när jag var små, så Gøy på landet har jag hatt det.
1: Ja, kommer en sang som heter Gøy i Grindesvingen, mån?
0: Nej, låt oss laga se om det kommer en sang som heter det.
1: Jag hoppas du har hatt det gøy idag.
0: Detta är kjempegøy, detta.
1: Ja, och dere lytterar, dere är med oss imorgon. Tack för oss för idag.

0: er en sport som har gitt meg og mitt liv veldig mye.
1: Ja, du nevnte hva tid du startet, men noe sånn tidsmessig, nå var den? Årsmessig?
0: Nei, når jeg var 14 og fytt i 71, men det var ikke matteprogram dette.
1: Nei. Det er noen ti år siden.
0: Det er noen ti år siden.
1: Ja. Og det var rival. Hvilken posisjon på banen hadde du?
0: Jeg var kantspiller, wing.
1: Ja, det var du, jeg husker deg. Ja. I 2000 ble Haugaland håndball, HHK da, som det hette forkortet her, stiftet etter et samarbeid mellom Avaldsnes, Åkra og rival. Og med det, den store håndballprofilen Rune Erland da, som trener, du husker den tiden der?
0: Ja.
1: Men altså ikke med deg som spiller, hvorfor da?
0: Jeg ga meg akkurat når det ble HHK, og når Rune Erland kom til Haugesund. Ikke fordi at han kom, men da var det begynt å få litt store barn og litt andre ting. Som, oh, ja. Og når du på en måte, når det satses litt, så tar ting mer tid. Mm. Og du skal opp i divisjonene, og da krever både mer reising og sent, sånn at det da så ikke jeg at jeg hadde mer tid til å prioritere det.
1: Hva liker du aller best med håndball? Om ta som spiller først.
0: Det er jo en fart og en spenning. Det er sjelden 0-0-kamp i håndball. Det er en av de største argumentene jeg på en måte har, og det er jo en, både en teknisk og en taktisk krevende sport.
1: Ja. Som tilskuer?
0: Når jeg skal se det jevne kamper, synes jeg er veldig, veldig spennende. Men det trenger ikke være veldig mye mål, for da blir det for mye løping, men det må være litt som litt der det er både raske kontringer og godt etablert angrepsspill og godt forsvarsspill. Det synes jeg er kjekt å se på.
1: Mm. Og så vet jeg at du har vært trener. Hva er det aller beste med det?
0: Det er å se at spillerne har nytte av den tiden de bruker til å være i hallen. At du ser de utvikle ferdigheter på banen og utenfor banen. De utvikler et vennskap og en relasjon som jeg håper at de får nytte av senere i livet.
1: Ja, hvor var du trener forresten?
0: Jeg var trener i rival. Jeg har hatt en liten tur innom nord, men stort sett i rival.
1: Ok. Hva var det største høydepunktet ditt som spiller? Du fikk jo ikke med deg Haugaland håndball-eventyret, men rival da?
0: Noe av det som jeg snakker mest om, det var det året med, jeg var jo i Avaldsnes, spilte i Avaldsnes når det ble HK, og da hadde vi et år en russisk trener, for da skulle vi satsa skikkelig.
1: Ja.
0: Og det var en utrolig lærerik periode, for vi skulle lære. Det var 2-3 nye sånne trekk eller spillemønster i veka. Og vi var jo ikke i nærheten av å skjønne det. Og hun hadde et helt annet nivå inne enn vi var på.
1: Ja.
0: Så det var på en måte både kultursjokk og kulturkrasj. Men utrolig lærerikt. Og det kom,
1: jeg tenker det mest på Tortskin, jeg da, men
0: ja, det.
1: Hun var vel ikke så galt?
0: Nei. Og så hadde hun vel norskferdigheten, og hadde vel skrøtet på seg at hun kunne litt mer enn hun kunne.
1: Ja vel.
0: Så,
1: ok, så det var sånn der. Ja. Men ok. Største høydepunktet ditt som tilskuer da, du ble jo forresten spiker du på Haugaland håndballkampene.
0: Ja. Jeg var speaker der, og så har jo på en måte en annen radiokanal sendte jo HK-kampene, så jeg var liksom med som ekspertkommentator eller på banen der.
1: Ja.
0: Jeg har jo til og med vært speaker i håndball-VM. Det vet jeg, det gikk ned i Stavanger.
1: Du var det, ja?
0: I DNB Arena.
1: Ja, jeg vet ikke, det var VM der, og der var du speaker.
0: Da var jeg speaker i hallen. Ja. Fikk både være kampspeaker og publikumspeaker. Så det var, men det er å reise på mesterskap.
1: Ja.
0: Spesielt særs i Danmark og i Tyskland, der det er et enormt håndballmiljø og liv, og altså byen står jo på håret.
1: Ja, når de arrangerer.
0: Når de arrangerer, og så var jeg på håndball-VM for herrene i Oslo i fjor.
1: Ja.
0: Det var ingenting i Oslo som skjedde utenom, kampene var ute på ute i Bærum der, men det var ingenting som skjedde i Oslo, sånn at vi har ikke klart det samme, og klare rammene rundt som vi gjør i Danmark og Tyskland.
1: Nei. Nå havner vi plutselig ut i Europa her, men jeg har ikke glemt spørsmålet, men har kanskje du. Hva var det største høydepunktet ditt som tilskuer på HHK-kampene?
0: Ja, nei, jeg... Nei, men det å være på HK når HK var på sitt beste om fylte Haraldshallen.
1: Ja.
0: Det var kjempe...
1: Så det en kamp i Haraldshallen som høydepunktet?
0: Det kampen i Haraldshallen som høydepunktet.
1: Ja.
0: Og så har det nok det at de flyttet ut i Tysvår.
1: Ja.
0: En av faktorene til at på en måte, det ble vanskeligere i hvert fall.
1: Mm. Du inne på Haraldshallen. Du, jeg husker jo jeg fullstappet tribuner der på rivalkamper her og nå på 70-tallet. Faktisk også en treningskamp mot Odda, så var det fullsatt. Det var jo i 3. divisjon. Og så kom en lang periode med nærmest tomme tribuner, før altså HHK da skapte interesse igjen. Hva var det med Haraldshallen som var så triggende?
0: Haraldshallen var jo helt...
1: Det var jo din hjemmebane.
0: Eksepsjonelt. Det er jo min oppvekst. Det er jo mitt hjem nummer to.
1: Ja.
0: Så jeg kommer nok til å grine i noen tårer når den skal rives, som han sannsynligvis kommer til å gjøre. Men jeg har blitt lovt av Kjetil Lande at jeg skal få de tribunene som står inne der.
1: Og du har blitt lovt det?
0: Ja, de skal til Dropsen.
1: Ja. Det skal til Dropsen, vet du. Så bra. Ja, ja, ja. Den der flyttingen du nevner her fra Haraldshallen til Tysvær Arena, altså, hva gikk galt der? Noe gikk galt, har du allerede sagt, men hva kan du peke på noe?
0: Jeg tror at folk... altså, det er ikke langt fra Haugesund ut der,
1: nei,
0: men det er for langt for 70% av de som ville se håndball.
1: Ja.
0: Og da ble det ikke. Og Haraldshallen var sånn at det var lett å gå til en søndag, selv om du skulle i middag eller noe annet, så var det lettere, det var mer styr når du var der inne i Tysvær. Og i Tysvær så var det ikke noe håndballmiljø, så du fikk ikke noe derfra heller som kom i stedet for. Så det er nok dessverre avstanden ut som gjorde det, altså.
1: Ja. HHK spilte jo flere sesonger i eliten, og til og med cupfinale i 2006. Var det på cupfinalen?
0: Nei, det var ikke.
1: Nei? Ikke jeg heller?
0: Nei.
1: Det var mot Sandefjord, det ble ettmålstap.
0: Ja, det var jeg hørte jo på... Jeg husker på om jeg hørte han på radioen og så han på TV. Jeg tror jeg hørte han på radioen.
1: Kan du sette han på TV, altså? Det gikk jo i romhjulet, som alle cupfinaler i håndball har gjort det siste året med.
0: Ja, sånn at det var et utrolig spennende. Det var en stor tid for håndballen på Haugalandet også.
1: Men jeg regner med at du var på semifinalen i Haraldshallen, hjemme mot Kragerø, en kalaseier. Det var kanskje...
0: Da var jeg nok spiker.
1: Du var nok spiker, vet du. Ja, det var kalaseier.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Hva gikk galt med Haugaland håndball? Det er ikke bare mangel på tilskuere?
0: Nei. Dette er jo et... Det som var først, tror jeg, var noe av feilen, var at alle seniorlag i klubber, respektive klubber, ble lagt ned.
1: Ok.
0: Sånn at ingen av de, hverken rival, Lavasnes eller Okra, skulle ha seniorlag. Alt skulle være i HHK.
1: Ja.
0: Det gjorde at den gapet fra du var 16 år til senior ble for stort.
1: Ja. Ja, for de gjorde det motsatt av fotballen i Haugesund.
0: Ja.
1: Men det var jo fortsatt jo klubbene lavere
0: divisjoner, og det skulle nok, men etterpå kokskap er ganske nøyaktig vitenskap, altså. Ja, så det er jo på en måte ikke noe å peke på, men så er det dette eierforholdet.
1: Ja.
0: Det var vel på en måte, jeg mener det var Okra som gikk ut først, men det er for langt for Okra-buen å ha tilhørighet til noe ute i Tysvær.
1: Ja.
0: Og da det blir, så man klarte nok ikke å lage en felles...
1: Det ble litt mange negative kombinasjoner der.
0: Ja.
1: Håndballmesterskap, ja. Du vet, det gjør det ingen desember uten at damelandslaget spiller enten EM eller VM, og herrehåndballen pleier å ha sin mesterskap i januar, og så har vi jo OL hvert fjerde år. Du har allerede vært litt inne på det, men følger du det veldig tett?
0: Ja.
1: Er du på mange mesterskap?
0: Jeg har, nå ble det ikke noe i år for damer, jeg har reist flest på damemesterskap, for der er det sikrest når du skal kjøpe billetter.
1: Oh, ja.
0: For det kommer til, mellomrunden og slutspillet.
1: Ja, sant, ja.
0: For det er jo på en måte, det er ikke så lett å få fri i to uker.
1: Nei.
0: Så du må du må sikte deg inn på en helg eller noe sånn en lang helg. Så jeg prøver å få med meg en del av de damene. Ja, det lengste jeg har vært, det var i Japan.
1: Oi!
0: I Kuamoto. Damene spilte der nede. Det var med tre kompisar som reiste ned. Det var en fantastisk opplevelse. Men håndballmessig så ikke Japan så stort. Men vi fikk oppleve mye annet.
1: Hva årstall var det? Jeg har nesten glemt ut deg.
0: Ja, det håpte jeg du ikke skulle spørre om. Tidspunkt og hva tid
1: det er. Ja, det er veldig mange år siden, tror jeg.
0: Det begynner å bli veldig år siden. Men lurer på om dette var i 2020.
1: Ja, okay. Ja, ikke lenger.
0: Nei, nei, okay, okay, 1920.
1: Okay. Ja. Og Katrine Lunde spilte selvfølgelig den kampen. Hun debuterte vel på landslaget allerede mens du var aktiv, hun? Eller?
0: Ja, hun har vært lenge. Det helt enestående hvordan den damen har bidratt til norsk håndball.
1: Lika god i mål i sitt siste mesterskap, så i sitt første, det er jeg sikker på. Hvorfor er det norske damelandslaget så mye mer pop enn herrelandslaget? Det er et ledende spørsmål, men det, ja, nei, det stemmer jo.
0: Det begynte vel med Marit Breivik, som på en måte jobbet med...
1: Skal du ikke si det begynte med Svein Tore Jakobsen?
0: Jo, det var han som startet... Ja. Han fikk snudd på en måte... Han fikk den første medaljen i hvert fall.
1: Ja, bronselaget, vet du.
0: Ja. Der han springer rundt med denne flagget, jeg ser det for meg.
1: Ja.
0: Men så kom Marit Breivik og fikk på en måte bygd noe ut over selve håndballen. Hun bygde noe kultur, og hun bygde noe kulturbærer, og lagte noe som var mye bredere enn det var. Så gjør at når det står så bredt, sånn som Marit Breivik har gjort, så er det ikke så godt å velte.
1: Nei.
0: Og det er litt sånn som nå, når ny trener etter Torir kom inn, og blir verdensmester, fordi at systemet og opplegget står så støtt, så er det på en måte litt, det er ikke helt det samme Kims overtar, men det er nesten det samme Kims overtar.
1: Gjekstad kommer ta 10 år han nå.
0: Gjekstad, han ser det koser seg, og han uttrykker for at han koser seg med dette, så han blir lenge, og det er nok en del av nøkkelen at de som trener de damene har vært med lenge.
1: Ja. Hvordan føler du lokalhåndballen i dag?
0: Nei, jeg går på kamper. Jeg går på både seniorkamper og ungdomskamper.
1: Med rival?
0: Med rival og med nord.
1: Ja. Hvem kan nå lengst av lokale lag?
0: Det er jo bør være... Jeg har en forventning om at rival som bylaget er det som på en måte bør ha størst forutsetninger for å komme høyest oppe.
1: Ja.
0: Ser nå at Åkra har fått gjør et veldig godt jobb på herresiden og ligger an til opprykk.
1: Ja.
0: Og jeg håper at de klarer å komme seg opp så høyt som de vil.
1: Ja.
0: Som er med i rival eller

Tun thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: er VG-nyhetene. Et barn fraktet til sykehus etter en drukningsulykke I Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også I Kristiansand ble et barn I dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men I live. Pubber I distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Denne minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det, altså de tror at å si høyt at de tror Norge vinner gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen I Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang

0: avledning, men dog, ja. Du, det er fyken i måker. Det er jo Haugesund kommunes ærestein. Personer og organisationer har i nærmere 100 år blitt tildelt de som har gjort en særlig verdifull innsats for byen. I 2026 gikk tildelingen til en trio, Kjell Bjelland, Sveinung Stensland og Ole Henrik Nesheim. Ildsjeler da, fra så vel idrett som politikk. Hva tenker du om akkurat disse tre? Altså, variable bakgrunner?
1: Veldig variable ja. Bakgrunner, og så er det jo sånn at det har jo vært en kutyme i kommunen for å gi de måkene til avtoppende stortingsrepresentanter og ordfører.
0: Ja.
1: Og det er stortingsrepresentantene som, de fleste av de som jeg kjenner til, har gjort en veldig god jobb for, for regionen vår. Og så er det jo sånn at det er jo en det er han Bjelland
0: ja.
1: Er vel den som i mine øyne har fått minst betalt i penger
0: ja.
1: For det han har gjort, det han gjerne har fått betalt for av opplevelser og tilbakemeldinger mer enn i penger.
0: Ja.
1: Sånn at det vil sånn, hvis jeg skulle, det er ikke noe rangering sånn sett, men i dette tema med brennende mennesker
0: ja.
1: Så er det jo Bjelland som på en måte er i den kategorien og, som for meg.
0: Ja, ok. Ja, altså det er jo en fellesnevner for deg er jo at de har vært både synlige og hørbare. Men de mange ildsjeler går nok helt under radaren nok i samfunnet. Mange sier det, tror jeg. Hva er ditt budskap til deg? Motivasjonsfaktor?
1: Nej, altså det er fint. Altså klart, både Nesheim og Steinsleing har gjort en fantastisk jobb på sine områder, og Bjelland som nevnt.
0: Ja.
1: Og det er jo i media. Men det er jo det.
0: Men det er ikke.
1: Det er jo det som på en måte hver dag trener et fotballag, et håndballag, ja. Et svømmer, og ikke minst de som er disse her materialforvalterne.
0: Ja. Det er en Urias post.
1: Det er en Urias post.
0: ja.
1: Du får aldri skryt, du Nei. Får aldri pokal,
0: Nei.
1: Du får aldri noe klapp på skulder, og kanskje jeg håper jo at treneren sier takk for at du er der. Men de som på en måte sliter baller ut av nettet og henter på vannflasker og passer på at det er tape i beggen,
0: ja.
1: Passer på at de har spist, de som kommer på trening, men det har et eller annet indre driv som ja. Gjør at de faktisk talt gjør dette.
0: Det må du ha.
1: Ja, og det vi som er ute i idretten, når vi ser det, så må vi springe bort til dem, og så må vi klappe dem ja. På skulder. De har nok ikke tid at de får blomster, det har de ikke tid til, for de holder på med et eller annet, men vi må si i hvert fall takk.
0: Ja, jeg tror de har jo sånn årets ildsjelkåring i denne her idrettsgallen,

0: Jeg har et veldig kort etter jeg ble kastet ut av et kor.
1: Oh. Ble du det jo?
0: Ja, jeg kunne ikke synge. Det var noe sikkert rett. Men jeg gikk i første klasse og ble sunget.
1: Oh, ja, det var så tidlig da? Ja. Okay.
0: Og da tror jeg mor min hev meg litt på korps. Okay. Jeg spilte en trompet eller et eller annet, men jeg tror ikke det var, det var en kort karriere.
1: Ja. Men når du, la oss si at du spiller tuba i korps, hvordan kan du brenne for det? Altså, prøv å sette deg inn i det. Er det tuban, eller er det utførelsen, eller?
0: Jeg tror jo veldig ofte at de unge som driver med noe, er ikke nødvendigvis verk idretten eller korpset som er det de brenner mest for.
1: Nei.
0: Det er det samholdet og det som skjer når det ikke lyder i instrumentet som gir de mest. Og så er det de mest sånne spissfindige eller de som på en måte har en sånn en særs eller sånn en sjelden tilnærming til profesjon eller til profesjonalitet som er sikkert lyden i det hårene som kan sikkert brenne noen, men jeg vil tro at det er det som skjer når det ikke er lyd i hårene som gjør, de gir de mest.
1: Ja. Altså, og så må vi jo snakke om som forelder i korps her arrangementer og få inn penger til drift loppemarked, kakebaking jeg kjenner jo jeg foreldre som ikke skjønner at jeg hadde tid til å få ungene i korpset så de bruker veldig de må brenne for noe som de kanskje ikke selv brenner for
0: ja, men hvis du klarer å se jeg hører jo med mange foreldre som, som har barn som driver med ting som ikke nødvendigvis foreldrene brenner for, men da klarer de i hvert fall å brenne for egne barn og så er det det å gjøre den jobben som gjør at de kan få være lengst mulig å holde på og så igjen, det som jeg har snakket om tidligere dager her er jo at den der liksom, topping og profesjonalisering i alt gjør at det blir dyrere og da utestenger med flere.
1: Ja, ikke sant. Men så vet jeg også om foreldre da, som når ungene deres slutter i korpset, så heldigvis, nå trenger ikke jeg engasjere mye mer.
0: Nei, og det er det samme som på en måte i den der FAU-leken.
1: Ja, det jo.
0: Ingen som vil være med i FAU, de vil bare ha eleverne på skolen.
1: Ja. Du, vi har snakket litt om tid her. Apropos tid, samler man i folk som samler på noe. Nå går det helt over styr. Har du samlet på noe?
0: Nei, jeg samlet på aviser fra alle forskjellige land. Jeg hadde en onkel som var en globetrotter som reiste rundt, og han kjøpte alltid med seg aviser hjem.
1: Ja.
0: Som jeg på en måte samlet på. Men jeg gjorde ikke noe annet enn å samle på de.
1: De gulene vel etter hvert.
0: Og de gulene, og de lå noen i kasser og noe pakket inn i noe plast. Men nei, altså, klart, besett... Jeg tror at det er litt forskjell på brennende engasjement og en besettelse.
1: Ok.
0: Jeg tror besettelse kan være mer negativt hvis
1: ja,
0: du...
1: Ja, det ligger i ordet.
0: Ja, hvis du absolutt, på en måte, det er ditt samlemani, eller hvis du får maniske greier, så tror man tipper over.
1: Hvor går grenser da, for en lidenskap her? Ja.
0: Nei, det, nei.
1: Han går med aviser. Det kan vi samle på aviser fra...
0: Ja, det bør holde, altså.
1: Vi går inn mot slutten her. Hvem er du mest fascinert over? De som brenner for overnaturlige opplevelser eller ekstreme hobbyer? Vi tar den først så generelt så det. Hvis du skjønner du spørsmålet.
0: Overnaturlige...
1: opplevelser eller ekstreme hobbyer? Altså klarsyn for eksempel, eller samlet på 1000 nisser, skal vi gå ned i detaljene?
0: Ja, da tror jeg mer at det, som, nei, det må være noe som noen kan ta i. Det må være nissene, det må være han der galningen i pøstet.
1: Altså samlet på 1000 nisser?
0: Ja, Lars.
1: Åja, du har et navn på han nå?
0: Ja, Jula Lars.
1: Åja.
0: Han har vel noen 1000 nisser, tror jeg.
1: Ok. Et igjen her. Vi har jo i uke her snakket om ditt engasjement for stedet Dropsen da, ved Grindesvingen, og i dag bittelitt om kroner ved Smiasundet. Hva er viktigast for deg å komme helt i mål med? Dropsen eller kroner?
0: Dropsen.
1: Du tar en utbetenkningstid.
0: Ja, det må jeg ikke lure på.
1: Nei, det kan være andre politikere hører på her, og som har lyst til å få ferdige kroner.
0: Det kan godt være, og det skal jeg bidra til, men det er den prosessen kan jeg bidra minst.
1: Ja.
0: Og så vil det ha utelukkende en økonomisk verdi.
1: Ja.
0: På dropsen kan jeg bidra mer, og så har det utelukkende en menneskelig verdi.
1: Ja, og du brenner for dropsen.
0: Jeg brenner for dropsen.
1: Ja. Ja, Jarle Bruntveit, det var alt jeg hadde på tapetet. Vi har snakket om ganske mye denne uka her.
0: Ja, vi har gjort det. Det har vært en kjekk uke.
1: Det har vært gøy, har du ikke det?
0: Det har vært, dette har vært veldig, veldig gøy.
1: Og til dere lyttere, vi lyttes forhåpentligvis i neste uke, og da har jeg med meg en helt ny gjest. Takk for oss.

0: Pumping og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: dagen, alle nordmenn. Ja. Det er jo helt fantastisk. Det ble seier igjen.
1: Hadde det ikke vært like greit om du hadde sett den kampen mens du faktisk var i Spania? Da tror jeg kanskje spanjolene også hadde vært med deg på Heia Norge.
0: Ja, det hadde de garantert.
1: Men nå er du tilbake igjen på VEA, ser vi.
0: Nå er jeg hjemme i hagen min og nyter det der. Det er til og med grønt på plenen. Så jeg har klubbt av fint da, det må jeg bare si. Ja,
1: ja da, du har...
0: Så det var litt godt å komme hjem etter jo, det var det.
1: Ja, du har vært nå et par uker med hetebølger i Spania. Ja. Hvordan har du opplevd det?
0: Godt og varmt, virkelig godt og varmt når det sto på. Vi passerte ikke 40-tallet, men vi var rett opp unna. 38 var vel det varmeste. Da kjenner du at du lever, for å si det så. Da var du svett og klamme overalt.
1: Ja. Du fikk drikke nok vann, håper jeg, så det gikk greit. Du ble ikke dehydrert og så ut som en sviske når du kom tilbake igjen foran speilet?
0: Nei da. Det ser mer ut som en rød tomat, tror jeg.
1: Ja. Men altså, hva var det, 2-3 måneder i Afrika, og så rett til syden et par uker. Du har i hvert fall fått nok sol.
0: Ja, D-vitaminen er fullt på, så da kan vi krysse den biten der av. Ja, det ble rett over to måneder i Afrika, og så ble det 2 veker i Spania. Så jeg sa jo at jeg skulle ta solo med meg, og det har jeg har gjort, jeg lovte, for han er på himmelen.
1: Ja, han er der. Ja. Men altså, du har jo hatt de siste 3-4 månedene mer spenning enn de fleste kanskje har i løpet av et helt liv. Først så skulle du ned til Afrika, og du havna midt opp i krigen til Trump i Midtøsten, og alle flyene måtte omdirigere, så familien ble splittet opp, og dere ble sendt rundt omkring i verden for å komme dere ned til Afrika. Når du kommer ned til Afrika, så bryter Ebola-epidemi ut, og så blir det helt kaos, og skal du kjøpe hotell, og så er det masse frem og tilbake. Det er jo noe som folk i hvert fall ikke gjør hver dag. Og så... Når du kommer hjem igjen, så er det rett til Spania, akkurat når hetebølger setter inn, og så er du i hetebølger i 2 uker. Og når du kommer hjem til VEA, da vinner Norge over Brasil i fotball.
0: Det er sånt å være med selvaste Bjørnberg. Det er alltid noe som skjer, vet du. Det er en kjedelig dag rundt meg.
1: Ja, så nå er jeg liksom litt spent på hva blir det neste for Bjørnberg.
0: Oi. Ja, du, vet du hva? Jeg smugsittet litt på nett i går om billetter tilbake igjen til Uganda, til Afrika. Bare for så litt hva priserne legger på. Ja, mellom 10 og 15 000 kroner, tur og tur. Jeg kjøper jo alltid fleksibilletter, sånn at vi kan variere det litt. Planen videre er jo nå holder papirarbeidet på å gå sin gang. Mm. For da skal brønnen på plass, vatten er nummer 1, og deretter så må vi jo få på plass, begynne med bungalowene som skal opp, og fundamentet til hotellet. Mm. Så det er liksom en liksom papirarbeider nå som pågår.
1: Men vi har jo snakket om tidligere store planer i forhold til at du skal delta i litt forskjellig i sommer.
0: Oi, du har ikke glemt det altså.
1: Nei, så vi skulle jo lage en gigantisk sølvkebab som du skulle renne ut med.
0: Ja, den håpte jeg du hadde glemt ut. Ja, det er jo å ta sjansen det da.
1: Og pakke deg inn i, smøre deg inn i dressing og legge deg opp i en gigantisk kebab og sende deg ut i
0: det. En kano.
1: Ja.
0: Og skli ned igjennom der og så nappe han i bjellet.
1: Ja. Det er viktig å nappe i bjellet. Nei, men det kan jo bli gøy.
0: Jeg tenker at hvis de inviterer meg, så skal vi se om at vi klarer å lage til noe.
1: Ja, vi må klare å lage til et eller annet.
0: Ja.
1: Vi skal jo ha det gøy.
0: Det er viktig. Oi.
1: Så nå er det jo sommer, og nå er det jo festivaler og gøy, så nå skal du vel være med på det meste fremover.
0: Ja, jeg kom jo nett team, sant vel? Men jeg rakk innom skudefestivalen. Det har vært overskyet og så her på VEA og Kopparvik, og kom til Skudnes og bare skjener det opp, vet du. Nydelig, nok en gang i Skudneshavn. Mye folk, bra med liv, du møter på tjenestfolk og hilser på, ja. Så det var utrolig fint i Skuddesfestivalen, og nå får vi se hva det neste blir da.
1: Og grillen ser jeg du har klar i bakgrunnen.
0: Den er klar, han er litt grann, han kunne kanskje vært opprustet bittelitt nå da, men skal vi se. Jeg har vel ikke glemt maten siden sist sommer. Neida, se her du, det er bare bittelitt rengjøring, så det er...
1: hoi, hoi!
0: Hoi, hoi!

0: Quizen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Men nå skjer det noe, fordi nå snur vinden, og vi får inn et høytrykk som drar med seg da varmeluft fra Europa, der det er hetebølger. Så da kan det være at vi får rundt 20 grader igjen, og det håper vi jo på til lørdagen.
1: Ja da, ja da, og at det ikke bare kommer lørdagen, men at det varer en stund. Mm. Vi fortjener jo en sommer nå, siden vi ikke fikk vår.
0: Ja, nei, vi har jo vært inne i kalde lommer, som meteorologene sier nå, i hele, ja, egentlig fra januar, februar, hele året nesten har vi suttet fast i en kald lomma, og vanligvis så kommer det jo sånne finværsperioder når vi kom ut i mai, de uteblei, vi satt fast i denne kalde lomma, og denne kalde lomma den har bare brett om seg i juni, og man har liksom suttet fast noen sånne små blaff innimellom med litt grann finere vær, men stort sett så har det vært kald lomme, kald lomme, kald lomme, men kanskje nå ser det ut til at det løsner litt grann, så la oss håpe at sommeren kommer for alvor.
1: Ja, og som sagt at han varer, at han ikke bare denne lørdagen.
0: Ja, men vil helst ha en måned sammenhengende.
1: Ja, nå er det jo gjort noe arbeid på disse her forskjellige badestedene i Haugesund, sånn som Asalvik.
0: Mm.
1: Den står jo helt i en ny drakt nå, og det har gjort utbedringer nede i Kvalsvik, og det skal jo ligges til rette for at det går an å kose seg der, men da må det være vær til det.
0: Mm.
1: Det er det vi må hoppe på å komme nå.
0: Ja,
1: ja.
0: Altså, som Alf Saltveit sa før, det balanserer seg som regel ut. Altså, hvis du får en dårlig start, så får du en god utgang.
1: Ja.
0: Så vi kan jo også få en fin sensommer, så her er det mange muligheter altså, for å få noen soldager fremover, så vi får håpe at de gamle værspådommene holder tritt, at vi får en periode med finvær nå. Men de har jo sagt tidligere at vi må gjøre regning med at det blir mye regn gjennom sommeren, og det er jo da mer sånn vitenskapelig i forhold til langtidsvarsler og ting som skjer i atmosfæren og sånne ting. Men vi har også sagt at det blir en sommer som kommer for høyere snitttemperatur enn vanlig. Men det er jo da Sør-Norge under ett.
1: Ja.
0: Og at det blir en snitttemperatur over normalen, for eksempel på Østlandet, Sørlandet, kan godt være. Men akkurat her på Haugalandet så har vi så langt ikke sett så mye til den.
1: Nei, det var da, kanskje vi har 4-5 dager til nå, som jeg vil si har vært veldig bra, rundt 20 grader.
0: Ja. Ja, så vidt over 20 grader, 4-5 ganger.
1: Ja, ja, ja, så sier ja takk til det, noen og 20. Jeg vil ikke ha det der 30-35.
0: Nei.
1: Nei.
0: Stort sett hver sommer så kommer det en eller annen dag hvor vi er oppe i 30 grader. Det er rett og slett ubehagelig for oss vestlendinger.
1: Ja, jeg husker jo det var en kamp, bortekamp mot Vålerengen i fjor på Intility, hvor det var 33 varmegrader. Da sto jeg i bare overkropp, og det har jeg ikke gjort før på fotballkamp. Det tror jeg aldri har skjedd.
0: Nei, malte du det gode også?
1: Ja, nei, men det var jo, vi ble jo spilt der underveis også, det var da 33 grader altså.
0: Ja.
1: Så det er litt mye.
0: 33 grader, varme brus og kalde pølser.
1: Ja, ok da. Ja.
0: Sommer, hot or not?
1: Det er hot.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Kystvinduet i Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Nord-nordvest. Lett bris. 15 grader.
1: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Fra det ene høydepunktet til det andre i fotball. Lørdag er det England. Mange tenker kanskje, ja vel, men England må jo være enklere for Norge å slå enn Brasil. Ikke Norge bedre?
1: Vet du hva? Jeg tror de lagene der har veldig like utgangspunkt. Begge har to stjernespillere. England har jo Kane og Bellingham, og Norge har Haaland og Ødegaard. Men altså, jeg føler likheten er mange, men inngangen til det er veldig forskjellig. For i England så er det jo enorme forventninger. Jeg har sett bedre engelske utgaver enn denne i mesterskap, men de har som sagt Kane på topp der, og de har mesterskapserfaring. Det har jo ikke Norge.
0: Nei.
1: Men vi har en annen inngang, vi er i en positiv trend, vi er på en bølge, vi skal slå ned rent opp igjen, for vent og se, det vil nok England som blir rådsfavoritten. Nå er vi kommet til et punkt hvor vi føler vel etter hvert at vi har ingenting å tape. Jeg er ikke helt der, jeg har lyst til å vinne en kamp til.
0: Ja, absolutt.
1: Så
0: kan vi komme til en semifinale, så hadde det jo vært fantastisk.
1: Ja. Nei, dette her blir en ny topp, og det er lørdag klokka 11. Mot Brasil så var det jo søndag, så det kan jo bli enda mer folk i byen.
0: Ja, absolutt.
1: Men så er det, altså, jeg føler kanskje her, nå har jeg knapt nok sittet en brit i byen i de siste månedene og par år, og jeg har vel litt med Abel-oppdrag å gjøre, men jeg tenker kanskje det er litt engelske supporterer også her. Som kan plutselig komme i engelske drakter, det vil jo være en utfordring.
0: Ja, men det kan bare bli god stemning av det også, eller?
1: Ja, jeg er usikker på det altså, hvordan det arrangementet vil bli i forhold til Brasil.
0: Ja.
1: Det får vi nå se.
0: Hvor gode sjanser har Norge for oss å slå England, tenker du?
1: Vi har jo godt tak på det også, i likhet med Brasil, som vi jo aldri har tapt mot, så har vi egentlig et godt tak mot England, og det begynte faktisk talt allerede i 1920. Under OL i Antwerpen i 1920, så var England, eller da hette Storbritannia da, storfavoritter til å slå Norge i OL. Norge vinner sensasjonelt 3-1. Geir Gundersen skorer to mål, det visste du. Og så kom jo 1981, det var jo da Lille Linn gikk av skaftet.
0: Ja.
1: Med alle disse her, denne her tiraden.
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Vi har slått til ballet.
1: Ja.
2: Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana, vi har slått dem alle sammen.
1: Så vi har masse gode resultater mot England. Vi slo de ut i kvaliken i 1993, de kom ikke til VM i 94. Så vi har gode resultater mot England, og har tap mot de da. Det er ikke så mange år siden vi tapte en privatlandskamp mot de. Så, men dette her blir jevnt, det blir marginer.
0: Hvis Norge nå slår England, hvem er drømmemotstanderen i en semifinale?
1: Vi kan ikke møte Frankrike igjen før eventuell finale nå. Det går ikke an det, for de er på forskjellige sider av det såkalte treet. Så det kan vi ikke møte før eventuelt en finale. Men Argentina er vel noe som ligger i potten her som et sannsynlig utfall i en semifinale.
0: Ja. Så Argentina frykter du da, eller hva tenker du? Blir det litt det samme som Brasil?
1: Verre, for Argentina har et solid forsvar og solid lag egentlig, også har de Messi. Men jeg har ikke lyst til å snakke om noe Argentina nå, altså. Nei. Nå er det England.
0: Nå er det England, vi tar et problem om gangen her.
1: vi tar en ting om gangen her.
0: Men slå med England, og hva blir sluttresultatet? Er det 2-1 til Norge igjen?
1: Det blir i alle fall sannsynligvis 2-1 en eller annen vei.
0: Det blir mye mål.
1: Eller det er veldig sannsynlig at det blir skåret mål i kampen.
0: Det blir ikke 0-0.
1: Det blir ikke 0-0 altså, ikke med Kane og Haaland.
0: Nei,
1: det blir ikke 0-0.
0: Nei. 2-1 igjen, hot or not?
1: Ja, det er hot.

0: avløsning og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter.

0: undervurderer Norge I kveld, det sier engelske Tom Dent, som assistenttrener I Vålinga kvinner.
1: De I England tror at hvis du stopper Haaland, så that's gameplanen ferdig. Jeg tror de undervurderer England veldig mye, de spiller som ikke spiller I Premier League. Så den diskussion du har om Nusse og Kjeldrup nå, jeg tror de engelske folk kommer til å overraske hvor god de
0: Og to billetter til kveldens kvartfinale mellom England og Norge selges nå for drøyt 1 million dollar, tilsvarende rundt 9,8 millioner kroner på FIFAs offisielle videresalgsside. FIFA har ikke satt noe pristak på hva fansen lovlig kan kreve for billettene sine. To personer fraktet til sykehus etter en trafikkulykke I Levanger I Trøndelag. Bilen de satt I krasjet I et tre. De involverte skal ikke være livstruende skadet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn I deler av Sør- og Østlandet I dag. Varslet gjelder fra klokken 16 til 20. Tordenværet starter først I nord og vest og trekker gradvis østover utover ettermiddagen og kvelden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: So nice to meet you here this evening.
4: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamne, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og løre med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
6: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni K.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40.
10: Topp 40.
11: Top 40.
12: Let's go!
8: Radio Haugalands topp 40.
13: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosleknes med deg I studio de neste 3 timene med dagens største hits.
8: Radio Haugaland, topp 40. Nummer 40.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Ingvar Vosniknes er i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.

0: Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay! Hey, hey, hey!

Hvis du er utålmodige og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mås Leknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Yngve Voss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 30.
4: Radio Haugaland.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
6: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!
8: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland, topp 40.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Radio Haugaland, topp 40.
1: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Yngve Voss Lyknes i studio.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 29.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Top 40.
2: Top 40. Top 40.
3: Let's go.
1: Hjertelig velkommen til time 2 av Top 40 nedtellingen. Ingvar Måsliknes I studio. Her mer bra Top 40 musikk.
0: Radio Haugalands Top 40. Nummer 27.

0: After work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samsung. God mat, god stemning på kajen.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses. Love you,
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg I studio, og her nok en hit.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låte på vår Topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre. Går en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Taxi 081181. Det har alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 081181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 081181. Og da selvfølgelig på telefon 081181.
1: Olsenfangs og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda kino.
2: Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
7: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
4: Hittene står i kø her i topp 40. Radioh.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut lista og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes med deg i topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Let's go.
3: Nummer 22.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Moss Leknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40.

0: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spennende.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Top 40. Top 40. Top 40.
2: Let's go.
0: Radio Haugalands Top 40.
3: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må sliknes, jeg fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: Jeg er hjemme hos deg selv eller på institusjon. Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. Det lange køer I Oslo sentrum før kveldens VM-kamp mellom Norge og England. VG snakker med en kompisgjeng med litt ulike oppfatninger av hvordan kampen går.
2: Vi har penger på 2-2, vi. Og så tar vi det ekstra omganger.
3: Hva sier hjertet da?
4: Hjertet sier 3-0, hat-trick Haaland, Norge vinner, og vi får ro resten av kvelden.
3: Og deg?
5: Jeg tør ikke å få med meg, nei. Men jeg gleder meg.
3: Du nervøs?
5: Ja, veldig.
1: Og de engelske stjernene Declan Rice, Mark Gay og Rhys James tilbake I trening. Det betyr at det kun Jordan Henderson som skadet I den engelske troppen. Norge-England avspar klokken 23. Odd Nordstoga Musikk AS leverte et overskudd på 5,7 millioner kroner I 2025, opp fra 5,1 millioner kroner året før. Det kommer fram I selskapets årsregnskap. Nordstoga tok ut 1,8 millioner I utbytte, og selskapet har doblet egenkapitalen på 5 år. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn I deler av Sør- og Østlandet I dag. Varslet gjelder fra klokken 16 til 20. Tordenværet starter først I nord og vest og trekker seg gradvis østover utover ettermiddagen og kvelden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
7: Ja, det Åste, Geir.
8: Ja, det Åste, Håvik.
9: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
6: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
10: Trappringen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trappringen.no.
11: Susort för skaling. Utför allt inom betongarbete. Ta kontakt med oss idag på 405 56 256. 405 56 256. Radio
12: Radio Haugaland, topp 40.
13: Topp 40.
14: Top 40.
15: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Mosliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjesseham på Bemlo.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 3.

0: tips oss 5271-7273.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Oslo kommune. Politiet I Oslo advarer folk mot å arrangere store visninger av VM-kampen mot England på offentlige steder som parker. Uten godkjenning vil slike visninger risikere å bli stengt og utstyr beslaglagt, opplyser politiet. De advarer også om at de som arrangerer kan bli anmeldt. Etter slutt tar vi med at USAs president Donald Trump har sagt til statsminister Jonas Gahr Støre at han tror Norge kan vinne hele fotball-VM. Under NATO-toppmøtet I Ankara tidligere denne uken skal Trump også ha uttrykt beundring for Erling Braut Haaland overfor Støre. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig renhold.
3: Sunnhordland Fasadevask.
5: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Radiokanalen. Juhu! Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Haraldsgata 85 I Haugesund.
1: Deilig!
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: og så her vil veien holde stengt en god tid fremover. Det verksatt en redningsaksjon etter en savnet dykker I Lindesnes. Flere redningsressurser på vei til skjærgården utenfor Sprangereid, opplyser politiet. Martin Ødegaard har spilt seg stort opp I fotball-VM. Fotballekspert Petter Veland rister på hodet over de som tvilte på han.
1: Det nesten sånn at jeg har lyst å sammenligne altså de spørsmålene som kom etter kamp 1, altså bør Ødegaard benkes, det jo nesten på linje med han som mente at internett kom til å være døgnflua på 90-tallet der. Altså det jo like stor skivebom.
0: I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør. Radio
4: Haugaland. Platebaren, partymusikken fra Radio Haugaland. Lørdag kveld fra klokka 18 og helt til søndag morgen klokka 5. Platebaren.

0: More, Beacon, more.
1: Ooh.